0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Every day I'm shuffling.
1: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: Спасибо.
1: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
2: Nije sve na mreži istina.
1: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
2: Zato je provjera važna.
1: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
2: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
1: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is very spiritual.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći, te neće početi pre 15 sati i 30 minuta. Kažu da će ovaj duel biti više od običnog meča trećeg kola Grand Slema. Đoković će imati priliku da nastavi put ka tituli, ali i da pronađe pravu formu pred završnicu, dok će Fonseka ovaj meč, dok je njemu u stvari Fonseki ovaj meč karijere i ostvarenje sna, prilika da se nadmeće sa najboljim na najvećoj pozornici. Everybody get up.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

Bio je to Boris Rezak i Ljubi me, talasi Kejfo radija, za sve one koji ne znaju, na snazi su mimovi. Kad sam bio mali, roditelji su me terali da spavam popodne, sad bih dao sve da to mogu. Ako ti život zatvara vrata, proveri, možda si gurao

To Mary J. Blige i Family Affair. Nastavljamo dalje, Talas i Kejf Radija, slušate najveće hitove. A u nastavku Whole Again, u pitanju je Atomic Kitten. Pesma je objavljena 2000. godine, pardon, i nalazi se na albumu Right Now. Ovo je njihov najveći hit i jedna od najpoznatijih pop balada tog perioda. Odmah posle, Shape of My Heart i možda jedan malo zaboravljen sastav koji nosi naziv Backstreet Boys. Pesma je objavljena 2000. godine kao prvi single sa albuma Black and Blue. Pesma ima emotivniji ton od njihovih ranijih hitova. I treći veliki hit u ovom nizu, Miss California, u pitanju su Dante Thomas i Pras Michael. Pesma je objavljena 2001. godine i postala je veliki europski hit. Nalazi se na albumu

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Radio K4, your station.
1: Mesto dobre zabave. Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.

0: tu.
1: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
2: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
1: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
2: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
1: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo

Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju. Čega ovdje

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.